0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcvald, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodata. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodano. Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što?
5: Tamo.
4: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Yes, life is mighty sweet, you see. This is my philosophy.

lucky so-and-so.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Bok ljudi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
1: Pa kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko što?
3: Tamo.
1: Pričam.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
5: priča? Life is driving you to drink. You sit around wondering just what to think. Well, I got some consolation. I'll give it to you if I might.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime ovdje od sve znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Ja

0: jer cijel život na granici je opasan i tvrd.
1: Bitno je ime ovdje, oca znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Ja

0: Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom. Pre Radovićevom ulicom.
1: Savez-vous où se trouvait l'Institut français à Zagreb? Ako niste razumjeli francuski jezik, onda vam predlažemo da posjetite u Preradovićevoj ulici Francuski institut. O institutu, francuskom jeziku, kulturi i svemu što je vezano uz, dakle, Francusku, razgovaramo danas s našom gošćom Romanom Omrčan, voditeljicom odnosa s javnošću i kulturnih projekata Francuskog instituta. Ispričavam se. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdravljam vas i vaše slušateljice i slušatelje.
1: Kako bi se rekao? Bonjour.
2: Bonjour.
1: Moj francuski malo ga zahrđao, pa sad evo, ja se ispričavam zbog ovog na početku, pokušala sam to izvesti lijepo, ali ajde. Evo, Francuski institut se nalazi tu u Preradovićevoj, naša emisija se zove Preradovićevom ulicom, pa smo malo prošetali ovoga našom ulicom da vidimo sve što se ovdje nalazi. Jedno od, dakle, velikih institucija sa jako dugim stažom, što bi se reklo, je Francuski institut. Kako biste vi opisali njegovu misiju, ajmo to tako reći?
2: Znači, to je promicanje kulture, umjetnosti i jezičnih veza, sveučilišnih veza, administrativnih također veza, suradnja, znači, francuskih i hrvatskih stručnjaka i umjetnika u svim područjima, neke prijateljske veze između Francuske i Hrvatske. Eto,
1: Da. 2021. godine obilježeno je 100 godina djelovanja Francuskog instituta.
2: Tako.
1: To je onako baš jedna lijepa velika okrugla obljetnica bila.
2: Da, da. Tad smo imali jedan prigodni program za tu godinu, imali smo jako puno događanja. Sad, ako želite, mogu vam reći nešto o povijesti.
1: Apsolutno,
2: kako
1: apsolutno.
2: Je to
1: kako
2: se
1: je nastalo,
2: počelo,
1: naravno.
2: Kako je nastalo, u principu, riječ je čak i o dvije lokacije koje su u igri. Tako, znači, 1921. godine u Hrvatskoj je stigao prvi francuski lektor koji se zvao Raymond Varnier i na njegovu inicijativu je osnovana prva francuska knjižnica, koja je u to doba bila smještena u prostoru rezerviranom za francuske knjige u zgradi sveučilišne knjižnice koja je tad bila na Marulićevom trgu. Zatim, nešto kasnije se preselila u prostorije Narodnog časopisa u Frankopanskoj ulici, gdje je 1925. baš službeno i svečano otvoren Francuski institut. U tom prostoru je bio do 1930. godine, a tada se seli u novinarski dom u Savskoj ulici, a 1935. se preselio u Preradovićevu 40. Da, to je bilo dugo vremena u Preradovićevoj 40. Tamo su bili i uredi i knjižnica. I to sve do 1. siječnja 2005. godine. Tad smo, nažalost, morali odseliti od tamo. I onda smo... ali u međuvremenu je otvoren i ovaj prostor u Preradovićevoj 5, koji još postoji, koji je još tu. On je otvoren u rujnu 1946. godine i to se tad zvalo Francuska čitaonica. A 2001. godine je toj čitaonici pripojena i knjižnica iz Preradovićeve, preseljena tamo. I taj prostor mijenja naziv u Medijateka Francuskog instituta i on još uvijek djeluje kao takav. Da, da.
1: Što sve možemo pronaći u Francuskom institutu? Naime, ljudi često imaju ovoga krivi dojam, ovoga, misle da je to jako akademski, a u stvari nije baš u potpunosti tako.
2: Ne, otvoren je potpuno za javnost, za sve posjetitelje, znači mogu ući svi i oni koji nisu članovi mogu ući, prelistati časopise, pogledati izložbe i tako. Znači, nudimo knjige, časopise, glazbene CD-ove, DVD-ove, zatim imamo jedan prostor namijenjen za djecu sa dječjim kislikovnicama i knjigama i dječjim filmovima, prostor za video igre, imamo čak i prostor za virtualnu stvarnost, tako da se mogla vidjeti recimo obnovljena katedrala Notre Dame u virtualnoj stvarnosti, imamo razne druge sadržaje.
1: Možda se još uvijek ili više ne?
2: Mislim da više ne. Aha. To, ali imamo neke druge sadržaje u virtualnoj stvarnosti. I imamo i prostor posvećen učenju francuskog jezika sa raznim udžbenicima, to je prvenstveno za profesore francuskog. Ali medijateka je ujedno izložbeni prostor, zahvaljujući tim velikim izlozima koji su sa dvije strane u centru grada, tako da organiziramo stalno neke izložbe tamo. Osim toga organiziramo i predstavljanja knjiga i predavanja i okrugle stolove. Ponekad se recimo preskonferencija nekih festivala održavaju u našem prostoru. Lani smo imali preskonferenciju festivala Jazz HR, zatim nekad smo imali i Pula Film Festivala i Zagreb Film Festivala i Anima Festa i tako. Povremeno imamo i to. Zatim imamo jedan mjesečni program koji se odvija baš u tom prostoru, znači svaki mjesec se organiziraju radionice i to su radionice, to su konverzacijske radionice, čitateljski klub, pub quiz, što je sad vrlo popularno, i radionica za najmlađe koja se zove Vrijeme je za priču, a koja se sastoji od čitanja priča i bajki na francuskom i onda kreativne aktivnosti na temu te bajke koja je pročitana. A ponekad organiziramo i radionice s francuskim gostima koji dolaze u okviru nekih drugih programa, pa oni održe radionicu na temu tog svog područja djelovanja, na primjer stripa ili tako nešto. A svaki mjesec imamo i kino klub koji organiziramo isto u našem prostoru. Svaki mjesec prikazujemo jedan film za odrasle, to bude srijedom popodne, i jedan film za djecu, obično to bude crtani film, subotom ujutro u 11 sati. To je jednom mjesečno.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
2: Osim toga, mogu vam još reći što se članstvom u medijateci sve dobiva. Znači, posudba sve te građe koju sam spomenula, knjiga, časopisa, CD-a, DVD-a, zatim taj prostor video igre i virtualne stvarnosti, onda i pristup online platformi Kulturtech, gdje možete konsultirati preko 300.000 dokumenata na francuskom, i to razni knjiga, časopisa, glazbe, filmova, znači to je sve besplatno na toj platformi. I osim toga, nudimo i neke pogodnosti. Znači, za članove su radionice i kino klub besplatni, dok drugi trebaju nešto platiti, to su, mislim, simbolične cifre, ali za članove besplatno. Zatim imamo i popuste, nudimo popuste na ulaznice u ZKM, imamo s njima partnerstvo, pozivnice na neka događanja, i osim toga nudimo novim članovima i mjesec dana besplatnog pristupa online tečajevima Frantastik, to su online tečajevi francuskog jezika.
1: Jedna od stvari koja se također organizira i mjesec frankofonije.
2: Da, da.
1: To je vrlo, vrlo zanimljivo.
2: Da, to je Međunarodni dan frankofonije 20. ožujka i taj mjesec, a čak i dulje, organiziramo razna događanja. To nije isključivo naš projekt, to organiziramo sa svim veleposlanstvima od zemalja članica frankofonije koje su prisutne u Hrvatskoj, zatim sa francuskim alijansama diljem Hrvatske, ima ih 5 u Hrvatskoj, zatim sa društvima francusko-hrvatskog prijateljstva, s raznim drugim udrugama i školama jezika koji promiču francuski jezik, sa raznim institucionalnim partnerima također, i to je znači mjesec dana francuske kulture i umjetnosti diljem Hrvatske. I tada zapravo svaki partner predlaže neki svoj program, imamo jedan zajednički program filmova, a onda održavaju se razna predavanja, koncerti, recimo imali smo večer frankofonske šansone 2.4. u Saksu, i to je bilo vrlo zgodno zato jer organizirali smo natječaj da se mogu prijaviti amaterski pjevači, i oni su pjevali u pratnji profesionalnog benda. I to je bio vrlo zgodno događanje, bilo je jako, jako dobro posjećeno. Onda imamo nekad i kazališne predstave, radionice razno razne, tako iz svih područja kulture i umjetnosti se organiziraju neka događanja u suradnji s brojnim partnerima u cijeloj Hrvatskoj.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Zapravo na koji način birate kulturne, obrazovne i umjetničke programe koje predstavlja Francuski institut? Na koji način se to bira?
2: Pa sad ja vam ovako, sad ove godine mogu vam reći neke smjernice za ovu godinu. Mm-hmm. Znači, ove godine smo više orijentirani ne toliko na predstavljanje predstava koje se jednom održe i onda je gotovo, nego više za nekakvu suradnju na pedagošku djelatnost, organizaciju master klasova, radionica, pozivanje francuskih stručnjaka iz raznih područja koji će raditi sa hrvatskim studentima ili isto tako kolegama, stručnjacima, razmjena tih iskustava i mišljenja. I cilj nam je također ne djelovati samo u Zagrebu, nego i u drugim hrvatskim gradovima, tako da imamo razne projekte i u Puli, Splitu, Ogulinu, Osijeku i tako dalje. Upravo radimo jedan ugovor o suradnji sa Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, uh-huh, baš vezano uz tu razmjenu. I imamo recimo jedan projekt koji je počeo prošle godine kad su se održavale olimpijske igre u Parizu. Onda smo organizirali prezentaciju breakdansa, to je bilo na Trgu Bana Jelačića, pozvali smo nekoliko vrhunskih francuskih plesača i na toj prezentaciji je sudjelovao breakdance klub iz Pule, a ove godine ti francuski umjetnici će održati radionice u Puli, mm-hmm, u suradnji s tim klubom, a možda u sljedeće godine ćemo pokušati organizirati program Erasmus Plus na tu temu, mm-hmm, tako da je to jedna dugoročna suradnja. I osim toga, ove godine nam je možda jedna od važnih tema baština, kulturno-umjetnička baština.
1: Dobro.
2: A ja vam sad mogu reći koji su neki naši programi koji se organiziraju svake godine. Mm-hmm. Već smo spomenuli Frankoponiju, mjesec Frankoponije, mm-hmm, ali evo, spomenuću i neke druge programe koji se svake godine održavaju. To je kao prvo Randevuo cinema. To je jedan ciklus francuskog filma kojeg organiziramo u suradnji sa Havcom i Kinom mrežom. Znači, uh-huh, to je ciklus filmova koji se prikazuje po cijeloj Hrvatskoj. Ove godine bilo jako, mislim zapravo prošle godine, prošle izdanje, 2024. godine, bilo jako, jako uspješno. Bilo je prikazivano u preko 40 kinodvorana diljem Hrvatske. I riječ je o tome da prikazujemo nekoliko novih filmova.
1: To sam uvijek htjela pitati, jesu li svi novi ili imaju...
3: Ne. I stari.
2: Uvijek je ovaj ovako raznolik program, kombinacija. Nekoliko novih, jedan klasik, obavezno ili dva, jedan dokumentarni film i jedan animirani film za djecu. Uh-huh. I onda vezano uz taj animirani film, naši partneri iz Havca pripreme i program filmske pismenosti koji onda nude školama, tako da dođu razredi i onda pogledaju taj film i onda rade na temelju, uh-huh, tog pedagoškog materijala koji je pripremljen. To je to. Onda imamo digitalni studeni. Randevuo cinema se odvija u rujnu, listopadu, tako, mm-hmm, u tom nekom, mm-hmm, razdoblju, tijekom mjesec dana, može biti i dulje. Neka kina u nekim drugim gradovima mogu prikazivati i dulje te filmove, zapravo koliko god žele. Zatim imamo digitalni studeni. To je u studenom organiziramo prezentaciju digitalnih umjetnosti u svim njezinim oblicima. Mm-hmm. Tako, na primjer, prošle godine smo u našoj medijateci organizirali izložbu diplomskih radova u proširenoj stvarnosti studentica Akademije umjetnosti i kulture iz Osijeka u suradnji s njihovom profesoricom Anom Sladetić-Šabić. To je bio vrlo zanimljiv projekt i mogli smo vidjeti, znači, radove mladih hrvatskih umjetnica. Zatim imamo jednu rezidenciju stripa, to je ukrštana rezidencija između Hrvatske i Francuske. Znači, mm-hmm, mi pozivamo u Hrvatsku jednog francuskog autora stripa i može biti i ilustracije, koji to obično bude u svibnju. Sad ovog svibnja dolazi umjetnik koji se zove Colas Bertin i on će jedan mjesec boraviti tu, tu će raditi, napravit će određene kreacije, zatim održavat će radion, obično gostuje i na akademiji, zatim i u drugim gradovima, i u Osijeku, u Ogulinu, recimo prošle godine smo isto nešto organizirali, ove godine razgovaramo sa Anima Festom, tako da ta rezidencija, mm-hmm, bude uključena i u njihov program. A isto tako, hrvatski umjetnik ili umjetnice idu u Francusku, tako da je prošle godine bila Klasija Habijan i ona je boravila u Francuskoj i sad u četvrtom mjesecu ćemo organizirati njenu izložbu naše medijateci, tako da predstavimo, znači, ono što je ona stvorila u Francuskoj tijekom njenog boravka. Zatim imamo još jedan zanimljiv projekt, a to je nagrada Goncourt Hrvatski izbor. Znači, nagrada Goncourt je najznačajnija francuska književna nagrada i oni su već prije nekoliko godina odlučili to proširiti na inozemstvo također. I mi već 3 godine sudjelujemo u tom, ovo će biti 4. Znači, o izboru Goncourt odlučuju studenti francuskog sa sveučilišta u Zagrebu i Zadru, i to na temelju romana koji su se našli u finalu posljednjog izdanja nagrade Goncourt. Tako da je to isto ovako zgodno.
1: Vrlo zgodno, da.
2: Da.
1: Sad, tu smo nabrajali jako puno umjetnosti. Što je sa francuskim serijama?
2: Da, upravo radimo na tome. Upravo radimo na tome da baš je moja kolegica bila nedavno na jednom skupu u Francuskoj gdje su bili prisutni neki hrvatski partneri poput Havca i slično, i gdje su se baš prezentirale te francuske serije, i nama je velika želja. To je isto ovako zgodno.
1: Vrlo zgodno, da.
2: Da.
1: Sad, tu smo nabrajali jako puno umjetnosti. Što je sa francuskim serijama?
2: Da, upravo radimo na tome. Upravo radimo na tome da baš je moja kolegica bila nedavno na jednom skupu u Francuskoj gdje su bili prisutni neki hrvatski partneri poput Havca i slično, i gdje su se baš prezentirale te francuske serije, i nama je velika želja da

0: upravo to je, postoji jako puno dobrih francuskih da. Serija iz svih žanrova, ali slabo se zapravo vide na recimo nacionalnoj televiziji.
1: Tako je, da. Evo sad baš radimo puno na tome da se to malo promijeni. Da.
0: Da li se razmišlja da se dovedu neki glumci ili autori serija? Previše.
1: To je malo, da.
0: Postoje li neki posebni projekti koji povezuju recimo francuske i hrvatske autore, sad da li je riječ o književnosti, kazalištu, filmu, bilo kojoj vizualnoj umjetnosti, da li postoji baš onako neki poseban projekt? Sad spomenuli ste
1: pa bili da, u razmjenu području stripa, evo to trenutno imamo, a drugo su više gostovanja, recimo sudjelujemo u festivalu ovom književnom festivalu koji organizira Fraktura, oni pozivaju francuske pisce i to, ali baš tako, mislim mi pokušavamo što više raditi na tim razmjenama, ali evo još se na tebe treba raditi, da.
0: Koji su programi izazvali najveći interes kod publike, književni, filmski, glazbeni, edukativni, gdje je onako najveći interes bio?
1: Pa evo prošle godine bilo s taj Rendezvous Cineba, baš najveći interes i bio je medijski jako dobro pokriveno, mislim po cijeloj Hrvatskoj se prikazivalo, pa je onda bilo najdostupnije svima. A sad ovisi od godine do godine. Recimo prošle godine smo organizirali prvi put takozvani vatrogasni bal. To je to je jedno događanje koje već ima dugu tradiciju u Francuskoj, a organizira se uoči Francuskog dana državnosti 14.7. znači 13.7. i to je tako jedna pučka zabava koja se organizira u vatrogasnim postajama.
0: Aha.
1: Da, tako da smo mi tu u Savskoj organizirali to prvi put i to je bilo tako zgodno.
0: Hoće ove godine biti?
1: Da.
0: Hoće?
1: Da.
0: Znači 13.7.
1: 13.7. da.
0: U Savskoj?
1: Da, mi nadam se.
0: A što se događa tamo? Šta je?
1: Znači to je jedan ples, glazba je, vatrogasci su isto prezentirali neke svoje metode gašenja požara i takve stvari, nešto, ali nešto što je onako popularno i zanimljivo za javnost. Onda imali smo neku zakusku, francuske palačinke i tako, bilo je veselo.
0: Koliko je evo u Francuskom institutu posvećeno prostora francuskoj hrani? I francuskim vinima, naime, o pićima. O tome se jako puno priča kad god se govori zapravo o Francuskoj. Osim, dakle, ove vizualne umjetnosti i književnosti, često se zapravo govori o kuhinji i govori se o visokoj modi.
1: Da. Imali smo svojedobno, to je bila opet jedna inicijativa iz Francuske, projekt koji se zvao Goût de France. To je bila ideja to je bila početkom proljeća da svi restorani u svijetu predlože francuski meni, mislim ne svi restorani nego što je više moguće
0: da.
1: Tako da smo to tu isto u Hrvatskoj organizirali, bilo je restorana koji su nudili taj francuski meni i tako, to je bilo zgodno, ali više taj projekt ne postoji, ali imali smo isto tako gostovanja francuskih šefova recimo u hotelu Esplanade u suradnji sa šeficom iz Esplanade, onda su oni zajednički kuhali jednu gala večeru. Onda sudjelovali smo i u festivalu Taste the Mediterranean, koji se održava na moru, obično ili na Hvaru ili u Šibeniku i tako. Tu oni pozivaju puno francuskih šefova, tako i u tom projektu povremeno sudjelujemo. I sad imamo neke nove ideje, ali sad u najskorijoj budućnosti nemamo ništa takoga, ali razmišljamo o tome.
0: A što se tiče mode?
1: Što se tiče mode?
0: To je uvijek nekako onako zanimljivo.
1: Da, imali smo neke izložbe isto mode.
0: Aha.
1: Prije imali smo jednu izložbu baš u Muzeju za umjetnost i obrt koja je bila posvećena stripu i modi i to je baš bilo u vrijeme korone. I to je, mislim, ali jako puno zanimanja je bila za tu izložbu, pogotovo zbog tema, ali i zato što se tad nije puno toga događalo. Mi smo i u tom periodu pokušavali raditi što je više moguće.
0: Da li se razmišlja možda o nečemu u budućnosti kada je u pitanju moda, jer to jako privlači ovo?
1: Da, naravno. Imamo sad u našem prostoru jedan projekt, sad nije to baš toliko baš neka visoka moda možda, ali opet je nešto vezano uz tekstil i tako. Znači, mi imamo više tih sektora u našoj organizaciji, tako

0: Sektor za administrativnu i evropsku suradnju organizira zajedno sa Udrugom za nezavisnu medijsku kulturu u četvrtak 24. travnja od 17 do 20 sati, znači u našem prostoru Preradovićevoj 5, neke radionice. Jedna se zove Tekstil raspetljani i to je jedna grupna igra o održivosti tekstila. Uh-huh. I osim toga bit će i swap party, znači party razmjene rabljene odjeće. Uh-huh. Tako to je nešto vezano uz odjeću, što imamo baš sad uskoro.
1: Što je jako zanimljivo, dakle održivosti.
0: Održivost.
1: Na koji način prilagođavate program mlađim generacijama i studentima? Naime, često slušamo zapravo kako mladi više ne koriste papir, ne čitaju toliko knjige, više su posvećeni digitalnim uređajima nego što su ovim, kako se kaže, tradicionalnim.
0: Da. Pa sad, inače, što se tiče samog francuskog jezika, imam odjel za to. Oni se jako trude da se što više promoviraju učenje francuskog jezika, koji je, nažalost, u nekom padu sad. Organiziraju kolege, znači, tečeve uvođenja u francuski jezik diljem Hrvatske u vrtićima i osnovnim školama. Mm-hmm. Zatim, podupiru stvaranje dvojezičnih razreda, ima nekoliko dvojezičnih gimnazija u Zagrebu. Uh-huh. Osim toga, da, organiziraju zanimljiva natjecanja. Naprimjer, za vrijeme frankofonije uvijek postoji natjecanje Recimo 10 riječi. Ove godine je bilo na temu Planeta Zemlje. Uh-huh. Znači, zadano je 10 riječi na francuskom i sudionici natječaja moraju napisati ili književno, neko malo djelo ili likovno djelo i poslati nama, i onda svi ti radovi budu izloženi u našoj mediteci. Trenutno je ta izložba baš u izlozima, a pobjednici u raznim kategorijama dobiju i nagrade. I tu mogu sudjelovati svi, pa onda po dobrim kategorijama podijelimo i proglasimo neke pobjednike. Znači, imamo to i imamo još jedno jako zgodno natjecanje u video spotovima na francuskom.
1: Da,
0: i to je natječaj još uvijek otvoren do 15. svibnja. Uh-huh. Znači, mogu opet sudjelovati svi koji govore francuski, mogu samostalno ili u grupama, ali napraviti neku originalnu pjesmu i spot, ne smiju koristiti već postojeću glazbu.
1: Uh-huh.
0: I to je,
1: znači,
0: to je
1: jako biti originalno.
0: Originalno, da. Da, ne mora biti ništa jako komplicirano, ali važno je da bude originalno. Eto, imamo to natjecanje sad. I osim toga, nudimo stipendije za učenje francuskog u Francuskoj. To je isto u odjel za jezičnu suradnju i to je trenutno u tijeku. Taj natječaj za studente, a postoji i za profesore. Znači, stipendije za boravak u Francuskoj za profesore.
1: To sam vas htjela pitati, kako surađujete sa školama i sveučilištima, baš kad je u pitanju jezik i kulturni programi?
0: Pa znači, postoji ta i udruga profesora francuskog jezika koja blisko surađuje s našim odjelom za jezičnu suradnju. Znači, pruža im se potpora koliko god možemo u pogledu materijala i svega. Zatim, organiziramo posjete medijateci raznih razreda i škola koji uče francuski. Nudimo te stipendije, kako sam već rekla. I tako, ta natjecanja, i pokušavamo ih animirati što je više moguće.
1: Kako može, recimo, evo, neko ima želju studirati u Francuskoj, gdje može dobiti informacije o mogućnosti studiranja na, evo, francuskim sveučilištima, visokim školama, ovisi za što se neko odluči?
0: Evo, baš u medijateci imamo jedan prostor koji se zove Campus France, i tamo se mogu dobiti tijekom cijele godine informacije o studiranju u Francuskoj. I također mogu se dobiti informacije o stipendijama koje su dostupne studentima koji žele studirati u Francuskoj. Te stipendije su namijenjene studentima prijediplomskog, diplomskog, integriranog i doktorskog studija, a poznavanje francuskog jezika je prednost, ali nije čak ni uvjet za dobivanje stipendije, zato jer ima nekih fakulteta gdje je moguće studirati i na engleskom.
1: Aha.
0: Da.
1: Obično nekako dojam kada pričamo o Francuskoj, da drugi jezici baš nisu onako dobro primljeni, pogotovo engleski, nego da se inzistira na francuskom.
0: Da, ali čak i ne, mislim, naravno, ne na svim sveučilištima, ne za sve programe, ali za neke programe moguće studirati.
1: Recimo, ne na Sorboni, naravno.
0: A Iako ne znam, možda čak i na Sorboni neki programi. Evo, to vode kolegice, nisam baš 100% sigurna. Osim toga imamo i program Cogito koji je namijenjen znanstvenicima koji žele surađivati s Francuskoj.
1: Uh-huh.
0: I to je jedan dvogodišnji program. Dobije se novčana potpora koja omogućuje tu neku suradnju sa nekom znanstvenom institucijom u Francuskoj. Eto, baš je i moja jedna prijateljica koja radi na institutu Ruđer Bošković dobila tu Cogito potporu i onda je imala jednu lijepu suradnju sa kolegama u Francuskoj.
1: Uh-huh.
2: Podcast Preradovićevom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Kako potaknuti interes za francuski jezik? Sad ste malo rekli da je to ovoga u padu. Na koji način i što bi moglo potaknuti veći interes za francuskim jezikom?
0: Pa evo, kažem, trudimo se na sve moguće načine. Uh-huh. Kolege idu po školama i održavaju te radionice uvoda u francuski jezik. Bilo bi jako dobro da bude više serija na televiziji, ali radimo i na tome. I osim toga, baš nedavno, 18.3. je organiziran jedan forum koji je bio posvećen francuskom kao jeziku zapošljavanja.
1: Aha.
0: I to je bilo u hotelu Dubrovnik i to je bilo jako uspješno i jako posjećeno. Trajao je cijeli dan i na njemu su bile organizirane razne radionice koje su se bavile kako koristiti francuski jezik recimo u turizmu, u diplomaciji, u visokom školstvu i tako dalje. A osim toga bili su organizirani štandovi gdje su razne francuske tvrtke i neke udruge koje se bave francuskom prezentirale svoje djelatnosti. Tako da je to prvi put organizirano ove godine, bilo je vrlo uspješno i tu su se mogle dobiti neke informacije, pa se nadam da će se to i nastaviti organizirati u budućnosti.
1: Da li je interes za francuskim jezikom i kulturom možda malo narastao u vrijeme olimpijskih igara?
0: Da, svakako. Svakako. Mm-hmm. I tad smo organizirali razne programe i za sve je postao dosta veliki interes i javnosti i medija. Naprimjer, organizirali smo izložbu opet u medijateci o ženama na olimpijadi.
1: Uh-huh.
0: I to je bilo stvarno zanimljivo, jako uspješno i nakon nje smo organizirali izložbu o paraolimpijskom plivanju.
1: Aha, vrlo zanimljivo.
0: Da. I osim toga organizirali smo, što sam već rekla, prezentaciju breakdansa i prezentaciju savat boksa. To je jedan tipični francuski boks, malo specifičan. Savat se zove, ali postoji u Hrvatskoj klubova. Pa to, oni imaju neke pokrete koji su čak malo plesni.
1: Aha.
0: Da, nije onaj tipični boks, nego je ovako malo elegantniji.
1: Da.
0: I to je bilo baš ispred naše medijateke prezentacija toga. I tako, to je isto bilo zanimljivo.
1: Je li interes nakon olimpijade opao ili se nastavilo?
0: Pa nastavilo se malo sa Notre Dame isto, jer smo imali razne programe u vezi obnove katedrale Notre Dame. Organizirali smo jedno predavanje u 11. mjesecu koje je održala gospođa Martine Reger, koja je jedna od voditeljica timova koji su radili na obnovi katedrale i to na proučavanju materijala.
1: Uh-huh.
0: Onda smo prikazali jedan film o obnovi i isto tako smo imali izložbu u medijateci. Uh-huh. I za to je bio isto veliki interes.
1: Kad ste sad spomenuli Notre Dame, znamo da, uh-huh, da se obnavljala dugo.
0: Ne, kratko se obnavljala.
1: Dugo, pet godina. Pet godina.
0: Ali tako to je i pet godina, ali to je jako
1: to je jako kratko.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Zato pogotovo što dvije godine su bile samo pripreme.
1: Aha, znači nije bila obnova cijelo. A, ok, dobro.
0: Tijekom dvije godine, s obzirom da to bilo jako uništeno i, i opasan je bio prostor, oni su prvo sa robotima ušli unutra da vide opće koja je situacija i to. Onda bilo je jako zagađeno olovnom prašinom, pa su to morali i očistiti da bi ljudi opće smjeli pristupiti. Onda ljudi su morali biti u skafanderima, maskama i tako. I oni su, osim toga, bilo je sve jako porušeno i oni su dvije godine samo radili na osiguranju zgrade, postavljanju raznih skela i to da bude sigurno da radovi mogu početi.
1: Mm-hmm.
0: A sami radovi su trajali tri godine. Tako da je
1: kratko,
0: to
1: da.
0: Jako kratko sve
1: da,
0: skupa
1: da, da,
0: i fantastično da su uspjeli, kako je predsjednik Macron rekao na početku, otvorit ćemo za pet godina, oni su to zaista uspjeli. Da.
1: I sada zapravo svi posjetitelji ovoga Pariza mogu otići.
0: Naravno,
1: i
0: naravno.
1: Posjetiti.
0: Da, da, da. S tim da treba rezervirati posjet, ali je ulaz besplatan kao što je i bio, tako da mnogi ljudi već idu i sad je jako lijepo, baš lijepo
1: obje.
0: Da, da, da.
1: Da. Da, da. Što bi, evo recimo, nekome koje šeće Zagrebom, svrati u Francuski institut, dođe k vama i kaže, što bi mi preporučili da posjetim u Parizu, a što u Francuskoj?
0: A sad ovako, to ja mogu reći svoje mišljenje.
1: Absolutno, naravno, naravno. Evo recimo vas pita.
0: Pa evo recimo, mislim, svi znamo te najpoznatije spomenike i tako, to je svima opće poznato.
1: Dobro.
0: Ali recimo ja obožavam Musée d'Orsay.
1: Uh-huh.
0: Tamo su impresionisti, znači Monet, tamo je Van Gogove, neka od najpoznatijih slika su tamo, a ne recimo u Amsterdamu u muzeju Van Goga. To je u jednoj prekrasnoj palači, zapravo ne, to je prije bio železnički kolodvor, ali jako je zanimljiva zgrada.
1: Uh-huh.
0: Stvarno je jako zanimljiva. Znači taj Musée d'Orsay, zatim Louvre naravno koji je ogroman, ima razne dijelove, recimo dio Mezopotamije je silno zanimljiv.
1: Uh-huh.
0: A onda što se ti, ja volim jako Montmartre.
1: Dobre.
0: To je onako jako tipično pariški. Dobro, katedrala Notre Dame svakako, ona je uvijek bila prekrasna, sad nakon obnove svakako treba ponovno
1: dobro
0: vidjeti, ali ima i nekih drugih crkava vrlo zanimljivih. Mm-hmm.
1: E pa to je recimo nešto što, dakle kada pričamo dakle, o nekim posjetima, konkretno sad Parizu, svi nabrajaju onaj najatraktivniji pod navodnicima djelovanja gdje su svi, pa možda evo nekome savjet da vidi nešto što nije toliko PR-ovski.
0: Da. Pa onda ima, dobro sad to ima i po drugim gradovima, ali to mi je bilo zanimljivo kad sam bila ta Fabrique de Lumière gdje se prikazuju izložbe u 4D, onako kao da uđete u sliku.
1: Wow.
0: Da,
1: mm-hmm.
0: Tako to postoji u Parizu, mislim to ima i drugdje, ali evo kod nas nema još
1: kod
0: uvijek.
1: Kod nas nema, da.
0: Tako da je to vrlo lijepo, popraćeno jednom lijepom glazbom i onda imate osjećaj da ste u slici.
1: A što se tiče Francuske?
0: A što se tiče Francuske, recimo Provence je prekrasna, zaista prekrasna, onako spoj prirode, arhitekture, gastronomije da.
1: Dobro, dobro.
0: Mislim, i puno drugih regija, sve su jako lijepe, regija dvoraca Loire, pa onda taj Mont Saint-Michel, koji je nekad otok, a nekad poluotok.
1: Da, to je jako zanimljivo, da, to jako lijepo izgleda, bar ovo što se vidi u dokumentarcima.
0: I onda planine su isto jako lijepe, mislim ja nisam posjetila sve regije, ali Francuska je zaista jako lijepa, tako u svakoj regiji se može naći nešto zanimljivo.
1: I zapravo je svaka vrlo specifična.
0: Da, da, i, dosta različito, da, ima veliku raznolikost. Da.
1: Uh-huh, uh-huh. Evo, kako francuska kultura danas komunicira sa svijetom, ajmo tako reći, pa evo i tu u Hrvatskoj, postoje neki francuski umjetnik, autor, redatelj, pjevač, kojeg bi možda posebno izdvojili da je onako baš komunicira i promovira francusku kulturu u cijelom svijetu?
0: Pa sad ne bih to na to znala odgovoriti, zaista, baš neku osobu izdvojiti. Što se tiče pjevača, ovi stariji su bili puno poznatiji ovdje
1: Chansone,
0: kod nas.
1: Da.
0: Chansone, da, ovi da. Stariji koji više su uglavnom nisu živi. Sad postoji ta Zaz koja je tu poznata, ali ne bih rekla da je sad diljen svijeta baš jedini predstavnik i najveći predstavnik Francuske. Ali Francuzi, oni imaju jednu specifičnost, oni organiziraju razna događanja, jedan dan recimo Noć muzeja koja tu postoji, to je njihova zapravo ideja, samo što se kod njih to ne događa zimi kao kod nas, nego na proljeće.
1: Aha, kad je to
0: pa onda ovaj festival svjetla, to je isto, iako dobro, možda je to poteklo od onih bijeli noći iz San Petersburga, ali Francuzi to već godinama organiziraju, ali isto u drugom razdoblju. I mi smo, i oni to zovu bijela noć. I mi smo to prvi put organizirali kad je bio festival Francuske u Hrvatskoj i to je bilo i onda ja mislim da je tako su dobili ideju u Zagrebu.
1: Da.
0: Samo opet je to bilo, to je u 9. mjesecu u Francuskoj dok je kod nas ovo,
1: u trećem
0: da. I tako imaju razne druge, tako imali su taj Gude France na primjer posvećen kulinarstvu, onda imaju festival kratkometražnog filma u nekom periodu vremenskom, uvijek odaberu neki vremen vremenski period, pa organiziraju, imaju za svako područje neki određeni dan posvećen tome. I oni to onda recimo Fête de la musique, svečanost glazbe, znači na prvi dan ljeta. Mm-hmm. To je ideja bila da umjetnici, pjevači, glazbenici izađu na ulice i da jedan dan nastupaju besplatno na ulicama da svi mogu čuti. I ta se ideja proširila isto diljem svijeta, mi smo to već odavno počeli organizirati. Sad, u zadnje vrijeme, sadržava jedan piknik u parku Ribnjak, i to organizira više Francuska alijansa, ali mi isto sudjelujemo, tako to je jedna ideja, na primjer, isto koju Francuska. Tako ima jako puno tih događanja koji su nastali na inicijativu Francuske i koji su se proširili diljem svijeta.
1: Uh-huh. Dobro, znam da nije kao što je bilo nekada sa francuskim pjevačima gdje je bila šansona i tako dalje, francuski film, dakle francuski glumci kao što je bilo nekada. Koliko vas ljudi znaju tražiti ili pitati kada ćete imati neki recimo francuski film iz 50. 60. ili da li kod vas u Francuskom institutu mogu preslušati, ne znam, sve pjesme Charles Aznavoura recimo?
0: Pa to dosta posuđuju tu francusku šansonu institutu. To mi imamo isto DVD sa klasicima francuskim, to se dosta posuđuje, a osim toga imamo tu jednu platformu gdje postoje brojni filmovi i tako da kad neko traži, ali to govorimo o kinima i nekim udrugama, aha, i tako, neki film, mi često možemo taj film osigurati besplatan od prava. Ako je na toj platformi, onda mi to ustupamo rado partnerima.
1: Znači moguće.
0: Da, moguće, recimo, čak klasika ima prilično.
1: Prilično ih ima, da.
0: Da, više ovih novih filmova to distributeri pokupuju.
1: Aha.
0: Pa mislim isto ima ih, ali ovih nekih najboljih recimo često ne bude za Hrvatsku recimo. Aha. Jer to se vidi točno koje zemlje, za koje zemlje možete dobiti, a za koje je netko kupio prava. I sad u zadnje vrijeme često za Hrvatsku distributeri kupe prava. Ali mi surađujemo i sa distributerima ovdje, na primjer sa MCF-om, dosta surađujemo. Tijekom Frankofonije organiziramo taj jedan ciklus filmova sa njima i imamo dobru suradnju, tako da je to isto ok.
1: Zanimljivi su animirani filmovi. Često svi misle da samo animirani filmovi dolaze iz SAD-a, a kad tamo iz Francuske ih ima i to poprilično.
0: Jako puno, da. Da, jako puno i na Anima Festu jako puno prikazuju francuskih filmova. Mi uvijek sudjelujemo i u festivalu Anima Fest, partneri smo. Zatim u ovim našim programima uvijek, kako što sam rekla, u Randevo Cinema uvijek mora biti jedan animirani film. I inače ovako u našoj medijateci prikazujemo, znači svaki mjesec jedan animirani film za djecu, ima jako, jako lijepe filmove, da.
1: Da, vrlo, vrlo zanimljivo. Evo, koji su planovi Francuskog instituta za neko dolaziće razdoblje, što možemo očekivati kroz ovu godinu sljedeću, da li se već zna?
0: Sad vam mogu reći ovo, rekla sam vam koje su smjernice već, a sad ovim, što se tiče nekih događanja koje su sad prva koja će se dogoditi, znači ovako, trenutno sudjelujemo u muzičkom bijenalu i to ovom programu PRO i održat će se baš u petak, to je danas.
1: Dobro.
0: Okay, da.
1: To ćemo, da. Kad se emitira, to će već proći, da. Tako da odkažemo slušateljima, da.
0: Da, možemo reći, održao se u petak 11. travnja okrugli stol u Francuskom institutu na temu od lokalnih scena do međunarodnih mreža, prekogranična suradnja kao poluga umjetničkog razvoja, znači u okviru.
1: Dugačak naslov.
0: da, malo je. A organiziramo jedan zgodan projekt povodom Noći knjige.
1: Aha.
0: U srijedu 23. travnja od 17 do 19 sati u knjižnici Novi Zagreb. Znači, pod naslov tog projekta je zajedničko čitanje jednako obiteljsko blago. Znači, u suradnji sa mrežom EUNIKA, to je mreža nekoliko evropskih ambasada koje su prisutne u Zagrebu, knjižnica Novi Zagreb će pozvati članove različitih obitelji, njihovih korisnika, da čitaju naglas ulomke iz knjiga. A naslovi će uključivati romane, drame i ilustrirane knjige za djecu iz književnosti zemalja sudionica i koje su prevedene na hrvatski, naravno, kao i neke hrvatske knjige. I taj projekt ima za cilj prikazati čitanje kao međugeneracijsku aktivnost koja obnavlja i jača veze među generacijama. Eto tako, to imamo sad uskoro. Zatim ovo što sam rekla, imat ćemo naravno, sudjelujemo i raznim festivalima, sad dolazi taj Anima Fest, imat ćemo boravak ovog strip umjetnika uskoro, zatim sudjelovat ćemo u festivalu Cirko Balkana koji se održava u 6. mjesecu svake godine, imat ćemo taj vatrogasni bal uoči francuskog nacionalnog praznika.
1: To je vrlo zanimljivo.
0: Da.
1: Dobro, puno sreće u organiziranju sjajnih projekata, u dovođenju sjajnih francuskih umjetnika, uz želju naravno za što većim angažmanom i zapravo željom građana da što više uče francuski jezik. Ja vam zahvaljujem na gostovanju.
0: Hvala vama na poziv.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
4: Je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
5: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
4: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
5: Dobro.
4: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Tvoj slatki miris slijedim u korak, stara ljubav ima novo lice. Kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: damn your eyes.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
2: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
4: Ne, to nisam uspio sam, to me...
2: Čekaj, neko te motikom udario.
4: Da, u glavu. Motikom u glavu.
2: Kako te udario?
4: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
2: Ko to?
3: Tamo.
2: Priča.

0: za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
2: Prije svega.
1: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
2: Prvih 100 karata.
1: Prvih 100 karata planula.
4: Ko što?
5: Tamo.
4: Pričam.

li je to možda bila kronika nepoznatog? Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš za pravo misleć, to je jedini način da ga zadržim.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam...

U buci, u larmi, u rudniku na farmi. Pita me ruke, više nisu mlade. 60 godina za tola rade. A negdje, daleko u Lidoj.

0: životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

očekuje od pukovnika, ti su ispod jašnja. Smrt nagrađuje vojcu podjednako, jednog fascinira, drugog spašava zavarava. Može biti da su lomci na glave, kao što se časni ljudi ponekad rade,

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.